eri jóla með vorin. Jóla bor á Hóllu Branda. Haldi jóla varstna á Hóllu Branda. Við hafa góa mat, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik á enn 15. oktober og fá hana mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á Hóllu Branda.

0: stuff. Proper shame.
1: E eri yola mevorin. Jóla bor og hodlebranda. Haldi jóla varstna og hodlebranda. Vi hava góa mat, húnali höller og mega góa tannast. Búileik ár en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hodlebranda.

Jólabóru Hullubranda. Haldi jólavæstna Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig hölir og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullubranda.

Rockgull og FMI. Mánakvöld og fríkjakvöld frá klokka 19. Rockgull og FMI.